0: 342.
1: Sent you a phone number for probation regarding the individual you're in room four.
2: Fire dispatch 4569.
1: Abraham wants a call from
2: you.
3: 3 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0: 13-12.
4: We were coming out of West Charlotte, and it's going to take us another 20 to 23 minutes to get there.
0: Appreciate 13-12.
5: I'm going to be en route to the current station to follow up. All units be clear of 9M.
6: 13-12. Fire control units operating the support structure fire at Washington Street in Fort Edward. Sheriff's office is on scene at the request of a firefighter on scene. The fire is out, requesting mutual aid units to cancel.
7: 17-8, you clear for 35?
6: 13-12.
8: Affirmative.
9: EMS control 2741.
10: EMS control 2741.
9: Arriving.
1: Owner.
6: 1313.
1: Copy.
11: Washington, Saratoga on the PSAP.
1: R36, Hudson Falls, fire in service 1313.
6: 2741, 2751.
11: You could cancel South Hudson Falls.
7: Copy, we'll cancel 1314. Thank you.
11: Clear your time, I have a good day.
1: 341, foot over.
6: 341.
1: I'll be out at
2: 24. McCurry. Please, go ahead and cancel please.
6: 24 McCurry at 13-14.
1: Not the ballpark.